0: kanuwa timba mi parade.
1: La la miane.
0: Akani tenye luwa hureka jafade.
1: La la miane.
0: Nireja kaya veri na diei fanadna.
1: La la miane.
0: Ishii chara etar veshu wa madna.
1: La

Yo, agresa ka jobe dia lote ne mklesin tena tatarako Tatake kono gom tena nazo anas le tiko njarako Tuna tamne tena presa ka te nana poenza ka nefan kwenza le kos Fa tstino ne pa tspano sumer Ta feo un tap tap tam te funda yala tam rap Salo nove miaga kank fa pepe ne tena akopati Sat pepe ne kup nou fa tena matapa tskil Sat e mit kuntan, e mit ban te kule kira nil Zavune ne miaz ni ekso infanak man tuk Si lancha fa fitun me kono fa lancha Fa falan be ful, ne fa tstap fa kopis ne li kanemo no bondo Tsa za ka kunti

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a brupulura,
0: mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramnefa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.